Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: U 632. godine u Medini umro Ebu Kasim Muhammed, začetnik islama, monoteističke religije zasnovane na Kur'anu. Proveo je političko i vjersko ujedinjenje Arapa i time stvorio osnovu za njihovu vojno-političku i kulturnu ekspanziju prema istoku i prema zapadu. Na današnji dan, 8. juna 1886. godine, u Mostaru je rođen Abdurezak Hifsi Bjelevac, bosanski književnik i novinar. U periodu između dva svjetska rata je uređivao časopise Novi vijek i Behar. Pisao je pripovjetke, drame i romane o životu bosansko-hercegovačkih muslimana. Umro je u Zagrebu 25. februara 1972. Na današnji dan 1992. branitelji Sarajeva oslobodili su Brdo Žuč sa kojeg je granatirano Sarajevo. Branioci su u žestokom okršaju na Brdu Žuč oslobodili vrh

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Od kolijevke nogometa do globalnih nogometnih sila kroz 30 epizoda najavljujemo više od igre kako je fudbal oblikovao nacije, kulture i ljudska srca. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije koji Federalna televizija emituje od 11. juna vodi gledaoce kroz 30 epizoda posvećeni državama, regijama i konfederacijama koje su oblikovale historiju, najvažnije sporedne stvari na svijetu i oko toga se sve vrti ovih dana. Fudbalske nacije u programu su u okviru emisije Mundijal i ja uz Lutriju BiH radnim danom u 17.30, a vikendom u 18 sati. A sa posebnim velikim zadovoljstvom promoviramo i emisiju Federalnog radija u studijskoj nadoknadi svakog dana od 11.30 i 17.30 počinje danas. O svjetskom prvenstvu na Federalnom radiju razgovarali su i kolege Amel Baftić i

zajednicama na jugu zemlje, opširnije na portalu federalna.ba. U 8 sati su vijesti Federalnog radija.

0: Prije Gošk Čelik 1-1.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je 3-0 birani tim Kosova u meču drugog kola Evropske lige odigranom sinoć u Goraždu nakon poraza od Španije u prvom krugu. Sljedećeg vikenda gostujemo u Švedskoj, tu će biti i birani tim Litvanije, potom igramo završni turnir u Gruziji sa selekcijom domaćina i reprezentacije Slovačke. Odbojkaši su tokom večeri za nama u Španiji izgubili od selekcije domaćina 0-3 dan prije istim rezultatom i od Švicarske. Sada putuju u Češku gdje slijede ogledi sa selekcijom domaćina i Danske. Vikend od 19. do 21. ovog mjeseca provešće u Goraždu u konkurenciji sa selekcijama Hrvatske i Holandije. Rukometašice francuskog Meca su kao pobjednice okončale završni turnir Lige evropskih prvakinja u Budimpešti. U finalu savladale mađarski Đer rezultatom 31-29. Dan prije u polufinalu Mec je prošao rumunsku Steau 32-27, a Đer bio bolji od francuskog Bresta 31-30. Rukometaši će završnicu igrati 13. i 14. juna u Kelnu. Polufinale će biti ogledi Magdeburg-Berlin i Olborg-Barcelona. Nijemac Aleksandar Zverev pobjednik je Roland Garrosa. U finalu otvorenog prvenstva Francuske u tenisu savladao Italijana Fabia Cubolija nakon svih pet odigranih setova. Bilo je 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Dan prije Ruskinja Mira Andrejeva je u finalu singla teniserki bila bolja od Poljakinje Marte Hvalinske 6-3, 6-2.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: A veliku nagradu Monaka osvojio je pilot Mercedesove Formule 1, Italijan Kimi Antonelli. Ferrarijev Britanac Lewis Hamilton bio je drugi, a Francuz Isaac Hadjar u Red Bullu treći. Antonelli je prvi pilot sezone sa 156 bodova, Hamilton ga prati sa 90. Mercedes ima najbolje konstruktore, to pokazuju 244 osvojena boda, drugi Ferrari ih ima 165. 12. ovog mjeseca ovo će se društvo okupiti u Barceloni. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom, nakon vijesti u 11 sati.

0: o nekom nadolazećem fenomenu eksplozije umjetne inteligencije koja radikalno transformira celokupno naše društvo. Jer zaista svjedočimo o svakodnevnoj transformaciji brojnih proizvoda i usluga.
1: Pa definitivno odgovor na to pitanje bi bio pozitivan. Ja vještačku inteligenciju posmatram, kao što ste i sami rekli, kao dio šireg civilizacijskog projekta. Kad to kaže, mislim na to da vještačka inteligencija nije nastala iznenada. Već same početke vidimo tih 1950. godina kad je uostalom i skovan pojam vještačka inteligencija i možda u tom momentu čak i nesretno izabran jer inteligencija ima različito značenje u različitim kontekstima. Ali ako posmatramo kao tehnologiju vještačke inteligencije, ona je nastavak čovjekove dugotrajne težnje da stvara alate koji proširuju njegove sposobnosti. Možda su to nekad bil točak, pismo, mašine, električna energija i računar, a danas je to tehnologija vještačke inteligencije. I mogu da kažem da je razlika u tome što vještačka inteligencija ne pojačava samo našu fizičku snagu, nego i naše kognitivne sposobnosti, način na koji analiziramo podatke, donosimo odluke, liječimo, učimo, proizvodimo, upravljamo sistemima. I zato to nije pitanje jeste samo nove tehnologije, nego novog razvoja društva u cjelini.
0: Što je po vašem mišljenju najvažnije u razmatranju globalnih i lokalnih izazova kada je u pitanju regulacije vještačke inteligencije?
1: Pa ja ne bih samo posmatrala regulaciju vještačke inteligencije, ja bih krenula od načina razvoja i ulaganja u sam razvitak vještačke inteligencije. Ona zaista zahtjeva ogromna početna ulaganja, kapitalna ulaganja. Pričamo o podatkovnim centrima, čipovima, računarskim kapacitetima, podacima i naravno istraživačkim timovima. To je s jedne strane, s druge strane pričamo i operativnim troškovima, koliko košta održavanje svih tih sistema, energije, sigurnosti, nadzora, validacije, a u konačnici i edukacije ljudi. I ako sada posmatrite globalne aspekte, vidjet ćete da se, kako kažu, dolazi do pucanja tog nekog balona vještačke inteligencije, što znači da investitori više ne ulažu toliko novca u sam ovaj razvoj svih komponenti koje podrazumijeva vještačka inteligencija i sada već počinjemo pričati o tome koliko nas kao korisnike košta vještačka inteligencija. I tek onda dolazimo do momenta regulacije, jer to znači da se mi već susrećemo sa proizvodima iz sistema vještačke inteligencije i definitivno je linija da ta tehnologija mora da radi za svrhu čovjeka, odnosno da regulacija mora da zaštiti čovjeka s jedne strane, ali ne smije da zaustavi inovaciju s druge strane. I to je u suštini najteže naći balans. I po pitanju regulacije možete da vidite različite pristupe, recimo tržišta u Americi, tržišta u Europskoj uniji, tržišta u Kini. Jeste. I to u smislu razgovaranja o regulaciji jako je dobro pogledati ove pristupe u reguliranju. I u konačnici kad pričamo o regulaciji uvijek se pitamo gdje je tu čovjek i treća dimenzija bi bila i neki digitalni suverenitet i sami ljudi, a u suštini digitalni suverenitet znači da jedno društvo ne zavisi potpuno od tuđe tehnologije, tuđih podataka i tuđe infrastrukture i to je ono što u Bosni i Hercegovini mi trebamo razmišljati. Znači ne moramo svi praviti velike modele vještačke inteligencije, ali kad koristimo moramo znati gdje su naši podaci, ko kontroliše sisteme koje koristimo i koliko imamo vlasti i tog znanja.
0: Dakle, već spominjete Bosnu i Hercegovinu, koliko je zapravo Bosna i Hercegovina prepoznala prilike koje donosi umjetna inteligencija i to u smislu razvijanja odgovarajućih smjernica, posebice povezivanja relevantnih aktera i to sve naravno u cilju dugoročne neke održivosti i konkurentnosti na globalnom, ali i na lokalnom nivou.
1: Pa definitivno da smo prepoznali prilike. Bosna i Hercegovina je postala dio programa Digitalna Europa, čak od 2024. godine da imamo pristup tom programu i u tom smislu mi smo već dobili priliku da sve organizacije budu uključene u tokove europskog znanja u vezi razvoja vještačke inteligencije. Tako da prilike postoje za razvoj kapaciteta vještačke inteligencije. Bilo da govorimo o privrednom sektoru koji ima najveće potrebe u implementaciji ili da govorimo u naučno-istraživačkom smislu za istraživačke akademske organizacije ili za organizacije javne uprave koji trebaju da iskoriste tehnologiju vještačke inteligencije u smislu automatizacije nekih svojih procesa i postupaka. Još jedna od prilika kako je Bosna i Hercegovina odgovorila kroz ovaj program Digitalna Europa jeste upravo i uspostavljanje digitalnih inovacijskih hubova. Kroz ove entitete koji već djeluju skoro 3 godine na području Bosne i Hercegovine, sve organizacije imaju priliku da se edukuju o digitalnim vještinama, uključujući i vještačku inteligenciju, da dobiju informacije kako da pristupe finansiranju nekih svojih aktivnosti

0: medicinskim tehnologijama. Svako dvije godine sa Springerom radimo publikaciju zbornika radova naše konferencije gdje svi istraživači s naših prostora, ne govorim samo Bosne i Hercegovine, nego cijelog regiona Europe i svijeta mogu da publiciraju svoje naučne radove. Samim tim vi postajete vidljivi na globalnoj sceni kao država u kojoj je oblast biomedicinskog inženjeringa dosta razvijenija. Tu je zatim i KOST inicijativa koju smo dobili upravo prošle godine, što znači da koordiniramo mrežu od preko 37 partnera koji rade na razvijanju farmakomodela, što su recimo određena istraživačka ključna pitanja na nivou Europske unije itd. itd. To su ključni rezultati, jednakopravne prilike naših istraživača da sudjeluju u europskom istraživačkom prostoru sa svojim kolegama i da se bave konkretnim temama.
1: A koliko je po vašem mišljenju bitno stvaranje okruženja poticajnog za ulaganja da se javnim finansiranjem potakne recimo na privatno ulaganje?
0: Pa u praksi rada naučno-istraživačkog instituta mi kod industrije vidimo bojazan, izgubljeno povjerenje u naučni sektor, da tako kažem, da može da proizvede neke njima konkretne rezultate, mjerljive, korisne, a s druge strane nauka funkcioniše po nekim svojim principima, vi tu imate istraživače koji imaju svoje oblasti istraživanja i koji ne pričaju industrijskim jezikom i upravo instituti, kao što je Verlab institut, pomažu da se to prevede i da se recimo implementiraju određene stvari. Iz naše prakse suradnja, javno-privatno partnerstvo je jako bitno. Ja to viđam na europskim nivoima, na implementaciji različitih projekata gdje imamo inovativne tehnologije koje dolaze iz privatnog sektora, ali se minimizacija rizika stavljanja na tržište radi putem javnih sredstava u kolaboraciji. Naravno, uobičajeno je da određena javna tijela imaju interes od određenih tehnologija.
1: Što je sasvim logično.
0: Jeste. Mi smo na tržištu Bosne i Hercegovine uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke imali priliku da učestvujemo u jednom programu koji je upravo potpomagao suradnju naučno-istraživačke institucije sa industrijskim institucijama, proizveli smo konkretne rezultate i vidjeli smo da industrijski partner rađe stupa u suradnju sa ovakvim institucijama kada dolazimo sa određenom vrstom finansiranja, zato što podižu povjerenje prema onom što mi želimo da uradimo za njih.
1: Kako vještačka inteligencija može da se najkvalitetnije integrira u zdravstvene sisteme koje ste malo čas spominjali?
0: Definitivno edukacijom ljudi, profesionalaca koji koriste te sisteme. Uvijek i zauvijek će sve polaziti od ljudi. Izgradnja sistema vještačke inteligencije, korištenje, održavanje. U svakom ovom segmentu imate ljudski utjecaj. Jako velika bojazan postoji od vještačke inteligencije. Šta je, kako donosi odluke? I to je recimo prva stvar koju treba adresirati. U zdravstvenom sektoru već viđamo sisteme za podršku odlučivanju, imamo terapeutske uređaje koji koriste različite algoritme, imamo telemedicinu, različite znači aplikacije i različite kategorije medicinskih uređaja, ali u konačnici ljudi su ti koji operiraju tim sistemima, ljudi su ti koji koriste rezultate tih sistema. Što znači da su već razvijeni određeni protokoli koji rade na definiranju rizika određenih sistema i informiranju korisnika o tačnosti rezultata tih uređaja.
1: Kakva je uloga biomedicinskih inženjera?
0: Upravo je to jedna od tema koju su kolege iz međunarodne zajednice postavili kao prioritetnu na nadolazećoj konferenciji u septembru. Radi se o Mediteranskoj konferenciji o medicinskom biološkom inženjeringu koju smo mi imali čast da organizujemo u Bosni i Hercegovini 2023. godine, a sada se održava u Sijeni u Italiji. I upravo je tema uloge biomedicinskih inženjera prioritetna. Iz razloga što u ekosistema kroz Europu viđamo suradnje univerziteta univerziteta i bolnica i biomedicinski inženjeri postaju ključni u bolnicama u smislu da dobijaju istraživačke pozicije i oni su ti koji ubrzavaju korištenje novih tehnologija u kliničkim protokolima, jer su obučeni da adresiraju različite aspekte tih tehnologija, od njihove sigurnosti, tačnosti do samog aspekta

0: slušajte u programu Federalnog radija.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

Godine 1933. kompanija Volta Disneya pustila je u distribuciju crtani film Tri praščića, koji će se najviše pamtiti po pjesmici Ko se boji Vuka još, tri za groš, tri za groš. Vuka se ne bojim ja, tralala, tralala. Tako je to bilo kod nas prevedeno i tako se pjevalo. Stih Who's Afraid of Big Bad Wolf postao je česta referenca u društvima engleskog jezika i njihovoj popularnoj kulturi. Skoro 30 godina kasnije, 1962. postavljen je na Broadwayu pozorišni komad američkog dramatičara Edwarda Albee-a koji koristi taj memorijski potencijal. Who's Afraid of Virginia Woolf? Ko se boji Virginia Woolf? Naš jezik ne može uhvatiti dvosmislenost koja je jasna govornicima engleskog, gdje je Woolf i Vuk, a i često prezime. Isto se izgovaraju, ali različito pišu. Za moju generaciju, Ko se boji Virginia Woolf je prije svega naslov filma Mike'a Nicholsa iz 1966. kojeg se sjećamo zbog Richarda Bartona i Elizabeth Taylor koji su igrali glavne uloge u ovoj ekranizaciji Albee-evog komada. Jedna struja u modernoj kritici nazvala bi Albee-ev postupak kodiranje. Autor svojim naslovom poseže u kolektivno pamćenje i obogaćuje značenje svoga djela. Kako god bilo, 15 godina nakon premijere Albee-evog komada na Broadwayu, 1978. Alan Bennett, u to vrijeme zvijezda u usponu britanske dramske produkcije, piše televizijski

Gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Početkom 60-ih procvat rock muzike zadaje ozbiljan udarac karijeri Franka Sinatre. Sinatra tada kreće u filmske vode i dobiva ulogu u filmu Odavde do vječnosti, za koju osvaja Oscara za najbolju sporednu ulogu. Od tada se paralelno bavi glumačkim i pjevačkim poslom. Autor je stotinjak albuma, a nastupio je u 58 filmova. Poput prave zvijezde čitavog je života punio stranice žutog tiska svojim brakovima, avanturama, navodnim vezama s mafijom i svojom sklonošću piću.

poslušat ćemo i pjesmu Sunce nam se krajom krade u interpretaciji dueta Radmila Jagodić, Salem Trebo uz pratnju Tamburaškog orkestra i dueta harmonika Alajbegović, Petković.